0: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac.
1: Radio Gradačac 98,3.